0: kusanyumna muri kusanyumna
1: eh ya tonu
0: merase
1: ba atonu na miso
0: yes
1: ajaba watu yi atonu na miso
2: amutoni
3: 92.5
0: Brighter. Mirasi. Gloria to Tanyumana.

me ne wo urade be din koma urade ya kura me ma ho adin san san me be ma koma ni ma bob aba tenia ai yahua

Abraham ni onyankopon na te no krem bra wura de fra ne ka kire ne se me ni onyankopon twie bia po na te me ni na ye pe na me mama pam adam ne wo ntem twira ne se oyee sitie amen.